0: Magandang mga umaga, Pilipinas. Mayang buntag, Bohol. Welcome na sa mga igsoon. Sige namin nga tulumanon, matagbuntag. Ang inyong alagad, karon Biyernes mga higala. Unang Biyernes ng bulan sa Hulyo, petsa 3 sa kalendaryo atong mainiton ng mga pagpanimbaya kaninyong mga suki na ito. Dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran, sa atong mga kalungsuran, labi na diha sa atong mahal nga lungsod sa Luway. Mayang buntag usab sa mga online listeners and viewers nga karon nakatutok sa atong tulumanon pinagi sa DYRD Bohol ang Kasaligan Facebook. Ang uban nagtanaw na ito sa DYRD YouTube. Salamat kayo mga sano sa inyong pag-like o pag-share. Ingon man, atong mga mainiton nga panimbaya ngadto sa mga nagtanaw na ito karon sa nagkadaiyang mga cable networks ning atong lalawigang Bulanon. Atong mga panginaot ang tanan na sa kapiskay sa panglawas ug positibo sa kanunay naglantaw sa unahan. Kanunay na ning kamot makahimog mga dalaygon nga buhat sarang kini makapalipay sa atong langit nun nga amahan. Kinigihapon ang iyong gisaligan nga alagad sa kahanginan, alagad bong bulyeser makiguban ka ninyo ug sa kanunay kuyog ang mga pulong ni Padre Pio nga sa panahon nga kita gibukot-bukutan sa daghan nga mga suliran. Just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, sniper.
3: DYRD, sniper ni Bay.
2: DYRD, sniper.
0: DYRD Sniper, salamat ganinyo sa inyong makugihon kaayo na pag-report sa mga pangita po sa atong katilingbang Bulanon. Panayon sa pag-report, abtik nga DYRD Snipers.
1: IATF, inyong alagad ta forever.

0: Nagatubang og kasong attempted murder ang usa ka pulis nga sakop sa Ubay Municipal Police Station human gikataho nga namusil sa usa ka 37 anyos nga lalaki sa Barangay Lusong, lungsod sa Buena Vista nga nitabo niadtong Hunyo 30 pasado alas 4 sa sayong kadlawon. Sumaan ni Buena Vista Police Station Chief Police Captain Waldo Batad ang 33 anyos nga suspect nga dunay ranggong patrolman og residente sa lungsod sa Talibon kasamtang nga gipriso og napasakaan nga kasong kriminal. Sa unang imbestigasyon may surrender ang maong polis sa Buena Vista Police Station o biangkon nga siya kuno ang giunhan o pusil sa biktima. Maong napugos siya mubalos gamit ang 9mm nga service firearm. Apan sa follow-up investigation nga gihimo sa kapulisan sa Buena Vista, nasuta nga walay armas ang biktima o walay ebidensya nga kini nakapusil. Gipadayag ni Captain Batad nga ang suspect lamang ang nagdala og armas atol sa insidente.
1: Ang katong polis after sa insidente, may surrender niya sa Police Station nga ayang unta yang istorya
2: asa moto yang ko
1: version bang
2: version
1: about balay gi posil sila ko na moto ni retaliate siya mana na ba
2: okay
1: moto nga kan pero pag validate na to mo to nga wala day pag ablis pultahan ningon to yang mangod ko diara mo dan gi posil after posil unta si Batsilan nagan sila.
0: Base sa investigasyon, nagkuyog ang pulis og iyang manghod sakay sa motorsiklo og mitultol sa balay sa biktima aron pagitaon kini.
1: Iyang magsoon mo nag-drive, magpatod na siya pingog talibor, kaya taga-talibor na siya. Pag-abot nila dito sa Lusong, yun nung ano yung soon mo to ni doong sila itong balay at itong biktima.
2: Okay.
1: Niya, abot dito na yung mga batanon sa gawas payagi, pangutan na, antun mo na dapatan pa nila at nadapatan ba ito nila mga batanon, kaya matugano ka sa ito si itong biktima ba? Mo to, pag panungog ang biktima, kaya nagkaguliyang na sa gawas, mo to, ablis pultahan. Mo to, pag-abli, pag-ipusil na, ipusilay nila, ang pusilay niya.
0: Nakaangkon og samad sa tuhod ang biktima apan naluwas sa mga insidente. Nadisgrasya usab ang usa ka 12 anyos nga batang lalaki, human nga naigo ang iyang bagtak katol sa pagpamusil. Dugang pa ni Captain Batad, nasuta sa ilang imbestigasyon nga nakainom og ilimnong makahubog ang pulis nga suspek sa dihang nahitabo ang insidente. Personal nga bangi ang nakitang hinungdan sa kapulisan tali sa biktima og manghod sa pulis di imposibleng nilaban rang suspek sa iyang igsuon. Kini si Allen Duidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Saray nga bahin sa itong mga balita, himuon kanong hapon sa sagudiang palalawigan sa Bohol ang legislative inquiry sa kontrobersyal nga pagkadaot sa pipilang kabahin sa lateral canal nga kabahin sa Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project on SRIP nga bago pa lamang giyasubhan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ni atong Hunyo 22. Ang investigation pagadumalahon sa SP Committee of the Hall aron masuta ang tinuod nga hinungdan sa pagkadaot sa buong irrigation canal o pagtino kung dunay kakulangan sa pagpatuman o kalidad sa proyekto. Una na gibasaka nila ni Board Member Nathaniel Binlod o Board Member Lucy Lagunay ang mong issue pinagi sa ilang privilege speech matod sa duha ka magbabalaod. Importante nga maimbestigahan ang insidente aron matino ang hinungdan sa pagkadaot o manikayan nga mausap pa kini sa umaabot pang mga proyekto sa gobyerno. Una usab nga nanawagan si Governor Aris Mintado sa sagunay palalawigan nga himuon ang investigation aron mapanubag ang mga responsable ug masiguro ang integridad sa proyekto. Dungan sa mga panawagan, girekomendar sa gobernador ang paghimo og usa ka ordinansa nga magmando sa mandatory inspection sa provincial government of Bohol sa dalang dagkong infrastruktura sa probinsya sa di pa kini formal nga turnover ngadto sa ensya o lokal nga kagamanan nga mogamit ini. Tumong sa gisugyot nga ordinansa nga mapalig-on ang quality assurance sa mga proyekto o masiguro nga ang mga infrastrukturang punduhan sa kwarta sa katawhan lig-on, luwas o nahiuyon sa gitagdang kalidad sa di pa kini gamiton sa publiko. Alas 12:15 atangi. Gitubag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang gisulti ni Iglesia ni Cristo spokesperson Edwin Zabala nga dunay selective justice ang iyang administrasyon. At ang detalye sa itong pagbalik. Balita.

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: Gala! Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabag-o nga Private Motor Vehicle Inspection Center or PMVIC sa Bohol. Kung kabo na himutang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Duol ra sad kini sa mga taga-Luon, Calape, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kani maparehistro sa LTO. Busa adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon. Duol ra sa merkado ug tapad ra sa gas, Petron Station.

0: Salamat sa Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kini si TIBS.
1: Sinong nabati ang tulumano? Gitaniya-aniya sa alauna. Hangtod sa sunod higayon, ubanigi hapon ang inyong higala nga batan-on dinhi sa inyong suki nga istasyon, DYRD.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Way palinay, di way RD kanunay. Bye.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay na maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: DYRD Radio Balita Balita
1: DYRD Weather Report.
2: Maayong buntag, aniya kining pinakauleng kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Padayon nga doon natin gibantayan o gimonitor nga bagyo nga naa sa east of eastern Visayas nga naa sa gawas sa PAR. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang bagyo nga ito ang gibantayan nga naa sa gawas sa PAR o naa sa east of eastern Visayas na himo nag-usa kini ka super typhoon kategoroy nga adunay international name nga si Bobby. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang super typhoon nga dunay international name nga si Bobby, gibanabana kini basis tanang available nga mga data ana kini mahimutang sa 2985 km east of eastern Visayas o ana kini sa coordinate nga 12.7 degrees north 152.1 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga dunay gikuskon nga mukabat ngadto na sa 125 km matagtak na do sa sentro. Ugadaw na kinigas tinis o mga paghuros ng mukabat nga doon na sa 240 km matatagtak na. O kini nag-irog sa direksyon westward or paingon sa kasagpan nga doon ay gikuskon sa pag-irog 15 km matagtak na. Samtang kining maong bagyo, anaa pa kini sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Base usab sa forecast, kining maong bagyo, expected ni nga musulod sa Philippine Area of Responsibility karong umabot nga Miyerkules. Samtang kung makasulod na siya sa PAR or Philippine Area of Responsibility, pagangalan na siya o bagyo or super typhoon nga si Inday or bagyo nga Inday. Samtang sa pagkakaroon, halayo pa man ni sa Philippine Area of Responsibility, din base usab sa data, is expected kini nga mupadoo ditong dapita sa may Northern Luzon or Extreme Northern Luzon. Ug sa pagkakaroon, least likely pa nga makahimo siya pag landfall sa mga kayutaan diri sa ato sa nasod base sa latest data. Muna nga, padayon yun giyapunta nga mag-monitor kining moong bagyo or kining moong super typhoon. Kay expected na to, balikon na musulod ni kini sa Philippine Area of Responsibility karong Miyerkules. Ug samtang Miyerkules, i-enhance na niya ang gitawang na to og southeast monsoon o habagat. Magsugod na og enhance ang hangin habagat. Then gumikan sa ining bagyo nga umaabot nga si super typhoon nga si Bobby. Samtang nga to ang forecast karong adlaw, padayon gyapon nga nakaapekto kining gitawag na to og easterlies o hangin ingkan sa silangan. Kini maong sistema mao nakaapekto sa silangang bahin sa Luzon og ingon sa Kabisayan. Samtang nga to ang forecast karong adlaw, ang Cagayan Valley, Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora, Quezon ug Dinagat Islands, kini mga lugraha makasinati laman ug mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usay dunay managumon ang kalangitan ug ginubanan sa panagsang mga daklit mga pag-ulan, mga pagpanupakilat, gumikan sa easterlies o hangin ngadkan sa silangan. Samtang ang Metro Manila ug lakip na sa bangbang bayan sa nasod ug ingon man sab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug dakmayan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinati laman kita og mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay dunay managumon ang kalangitan ug ginubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa silangan ug paingon ngadto sa mga silangan nga may mapuslabi sa eastern section sa Luzon ug samtang kadagatan nining mga lugraha malinawon ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa ubang bahin, mahinay og ngadto sa kasarang hangin usab nga nagagikan sa aminang silangan ug paingon ngadto sa aminang kasagpan nga may mapasalabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug ingon man sab sa eastern section sa Mindanao ug samtang kadagatan ining mga lugraha malinawon og ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 25 pataas ngadto na sa 32 degrees sentigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:27 sa kabuntagon ug mosalop sa kini sa may alas 6:08 sa kahaponon. Dinhi lang kutob kini nagikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Barangay Station, Leonardo Samar, maayong buntag.
1: DYRD Weather Report.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras alas 6:03.
1: Takna sa Buhol Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan. Kining inyong gisaligan nga tulumanon, Patrol Balita, makita usab sa Channel 5 sa BCC TV ug sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV ug Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM ug sa 88.9 PYNC Lion FM sa Tubigon.
2: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD, Patrol Balita. Uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Higala, kumusta? Maayong buntag, katilingbang bulanon, ning adlaw nga Sabado, Hulyo 4, 2026. Salamat kayo sa itong labang magagahom sa tanang grasya na itong naangkon na karong buntaga. Mayong buntag, Buhol. Magandang umaga, Pilipinas. Kini si Allen Doidora, sa ngalan ni Atoy Kosap sa Patrol Balita, ang maghatod sa mga presko o nagbagang balita gikan sa Lawak Balitaanan ning istasyong DYRD. Uban sa Pikas Lawak, Engineer Gilbert Olup o ni Boom Bolero. Uban usab sa itong mga live reporters, sa mga patrol reporters nga muhatod sa ilang tagsa-tagsa kay mga nahipos nga balita karong buntaga. May pagpaminaw sa itong mga nagpaminaw sa radio 1161 sa dial sa inyong mga radio, mga nagtanaw usab o nagpaminaw sa ito ang Facebook Live sa DYRD Bohol, ang kasaligan Facebook. Maingon man dito sa ito ang online streaming sa www.dyrdam.com. Uban sa ito mga kaubanan sa gawas, kini si Allen Doidora ang maghatod sa mga uluhan o tudling sa itong mga balita.
2: Pagsubang sa adlaw, ng kadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyab sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagbagang balita. Patrol Balita,
3: ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang alagad Atoy Kosa.

Ari ang mga uluhan sa itong mga nagbagang balita din sa itong dapit. National Irrigation Administration o ang kontraktor maoy angay madubag sa pagkaguba sa mga irrigation kanal dito sa lungsod sa Mabini, matod pa ni Vice Gobernador Nick Besas. Nanawagan si Kongresista Alexie Tutor kang Presidente Bongbong Marcos Jr. nga paligunon ang puwersa batok sa cybercrime o online threat sa mga kabatanunan human sa sagunsong makalilisang insidente sa mga eskwelahan. 126 ka mga langyang turista may bisita sa Bohol kagahapon sakay sa usa ka expedition cruise ship. Kakuwang sa pundo, maungwa matiwas o hinungdan nga nahugno ang approach sa Bato Bridge sa Maribohok matod pa sa DPWH First District Engineering Office. Gilugwayan sa kagamhan.

0: Nan sa Dakbayan sa Tagbilaran ang libreng sakay sa mga multicab o jeep. Opisyal nang gibuksan kagahapong adlaw o kagabi ang Bantawan Kauntabay Food Bazaar isip kabahin sa Sandugo Festival samtang buksan usab karon ang 2026 Sandugo din na mo-host ang lungsod sa Talibon. Mao ko itong mga uluhan sa mga, sa balita sa kauluhan. Bahad sa pag pamumba o pagpamusil sa usa ka eskwelahan na tala. Ilauman nga doon ay mahitabo nga pagsaka sa produktong petrolyo sunod simana. Sa gawas, walo ka mga monghe patay human nga gidaro sa usa ka pickup 22 ang samdan. Uluhan sa mga balita gikan sa mga patrol reporters, the Barker Cell Remolador.
1: Napalgan nga wa nay kinaboy ang usa ka lalaki dito sa Purok Ono sa barangay Mukpok, lungsod sa Loon. Gikataho nga kining biktima nakaangkon og samad dinong gaban sa dugan nga gito ang hinungdan sa kamatayon niini. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Uluhan sa mga balita gikan sa kuwerpo sa Kapolisan Robocop Willie Maestrado. Go ahead, Will.
2: Insidente nga nakuhaan og nga mga putos sa giingong Cebu ang kanhi bilanggo nga nakagawas pinagi sa plea bargain agreement nga nasita sa usa ka pulis nga naka-off duty sa trabaho nini kagahapon. Labing labas nga balita o kompletong detalye atong mabati sa atong pagbalik.
0: Gikan sa tambalanan sa Governor Celestino Galliares Hospital, Alerto Jun Gutierrez.
3: Naidangat sa Galliares Medical Center ang usa ka tinunaan sa high school humay kini mayang pagkagisi. Ang iyang tikod sa tiil humay kini nakaon sa kadina sa iyang gisakyang motorsiklo diha sa lungsod sa Antikira. Sa Alerto Jun Gutierrez, ang friends mo forever. Basta balita, DYRD ang saligan sa balita.
0: Magutong uluhan sa tong mga balita karong buntaga hatod sa maintinguha sa Marcela Feeds.

0: Oras alas 6:41.
1: Hatod sa maiting uhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
0: Para ito maigala sa itong mga balita sa Patrol Balita. Arita maminog mga balita gikan sa Tagbilaran City Hall update pinagi ni Kai Casinilio.
2: Malampusong gibuksan kagahapon sa City Government of Tagbilaran ang pagsaulog sa 2026 National Disaster Resilience Month pinaagi sa usa ka kick-off ceremony nga gipasiugdahan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO. Gisugdan ang kalihukan pinaagi sa motorcade nga nilibot sa mga nagunang dalan sa Dakbayan o gisundan sa Zumba activity sa City Hall grounds. Mitambong sa maong kalihukan ang mga representante sa Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Philippine Red Cross o ang 15 ka barangay sa syudad. Sa mensahe ni Mayor Jane Yap, iyang gipasiugda nga ang disaster resilience responsibilidad sa tanang sektor sa komunidad. Giawhag niya ang tanang tagbilaranon nga aktibong moapil sa mga programa nga magpalig-on sa disaster preparedness para mapanalipdan ang kinabuhi ug kabtangan sa panahon sa kalamidad. Lakip sa mga kalihukan alang sa National Disaster Resilience Month, mao ang Digital Art Contest, Video Production Contest, Search Sabida Barangay 2026, Anticipatory Action Learning Forum, Disaster Preparedness Exhibit, ug ang Culmination and Awarding Program. Live, gikan sa Tagbilaran City Hall, kini si Kai Casinilio Bayocot, ang friend mo forever. D-Y-R-D.
0: Congratulations in advance to Tagbilaran City Women's Organization Daud Chapter Bulawanong Kababayenan on its forthcoming blessing and inauguration sa ilang title store for their livelihood July 8, 9 a.m. Thank you Barangay Council of Daud for their full support to our women's chapter. Again, congratulations officers and members, proud to be part of a journey from members of Tagbilaran City Women's Coordinators and Organization DAO Chapter. May pagpaminaw sab ni Timoteo Selmar diha sa Baugo Inabanga ni Juanitz Narisma diha sa Kabayugan Kalape og ni Pedrito Purul mayong buntag watching from Mansasa. Oras alas 6:44.
3: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
4: DYRD Worldwide.
5: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran. Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
1: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Alas 5:45, aritas alas 6:45, aritas sa mga detalye sa Round Bohol balita. At unahon pagpaminaw, mga balita gikan sa kalungsuran na hipos ni The Barker Cell Remolador. Boy Cell.
6: Sa Lungsod Chalon, sa kalalakin apalgan nga wa ni kinabuhi dito sa Porocono sa Barangay Mukpok, Lungsod Chalon. Marispondi ang kapulisan Chalon man madawat ang mong taho o sa gihimong investigasyon sa kapulisan na sairan nga kining mong biktima o sa ka 72 anyos nga ulitaw lumulupyo sa Parok 3 sa Barangay Kanigaan, Lungsod sa Loon. Sa gihimong pakisusi sa kapulisan na matikdan, nga kining biktima na kangkon og samad dinunggaban sa dughan, nga gituohang hinungdan sa kamatayon ni ini. O nga ba sinausab sa asoy sa pipila ka mga paryente na sairan, nga kining biktima, mudool kini sa tapok nga dunay maginom og mangayo sanglit adun naman kini. Gihambin nga suliran sa panghuna-huna, kini ba sinausab sa dugang asoy sa pipila ka mga paryente. Padayon nga gisusi sa kapulisan sa Loon ang motibo sa nitabong krimen aron matagan og hustisya kining biktima. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Cell Remolador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Daghang salamat, the Barker, Cell Remolador, sa imong report. Sa laing bahin sa itong mga balita, insidente nga nakuha sa gingong shabu ang shabu ang kanhib binilanggo nga nagagawas pinagi sa plea bargain agreement. Ani nga dugang detalye sa report ni Robocop Willy Maestrado.
7: Hindi nga nagkuhaan og mga puto sa gingong shabu ang kanhibilagong nga nagkagawas pinagi sa plea bargain agreement nga nasita sa usa ka pulis nga naka off duty kagahapon. Ang gikatahapan na ilhan nga usa ka Rujin Akyatan, 32 anyos, minyo o galumad gani nga molupyo sa Barangay Montesuerte sa lungsod sa Carmen nga kasamtangan nagpuyo sa usa ka boarding house diya sa dalan Huntanosa sa Barangay Poblasyon 3 ning syudad sa Tagbilaran. Kagahapon sa Paris, ang si Staff Sergeant Abdul Aziz Ibra nga naka-off duty sa trabaho niini nga gikan sa simbahan sa Muslim diya sa CPG East Avenue sa gawas nga bahay ni ini sa kalsada in flagrante delicto nga nakita niini ang gikatahapan nga mitunol og mga puto sa gingong shabu sa gikatagbo niini nga tao nga lulan sa usa ka laing motorsiklo. Hinungdan nga gisita sa mao nga pulis ang gikatahapan og gamay sulay pa kini sa pagsibat pero nasikop kani gilayon sa mao nga pulis ang mao nga gikatahapan. Nakuha gikan sa posisyon sa gikatahapan ang 36 ka mga putos nga gingong shabu nga dunay nga gibanabana kaning motimbang tanan ngadto sa 11.5 kagramo o gana sa standard drug price mo kabat kini ngadto sa 78,200 kapisos. Sa pagkakaroon kasong in flagrante delicto in relation to violation sa section 11 sa artikulo 2 o sa artikulo 2 sa Republic Act 9165 kung sa Dangerous Drug Act Series of 2002 ang giandam sa kapulisan sa Tagbilaran City Police Station nga ipasakang sumbong batok sa ikatahapan nga si Rujin Akyatan. Gikan sa Tagbilaran City Police Station, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Daghang salamat, Robocop Willie Maestrado. Sa laing bahin, gisi ang likod sa tiil sa usa ka tinunhan uman nagkaon sa kadina sa motorsiklo dito sa Antequera. Dugang detalye sa balita gikan sa Tambalanan, Alerto Jun Gutierrez.
8: Andres Tangliaris Medical Center, ang usa ka tinunhan sa Bantulinao High School, umakini may pagkagisi ang iyang tikod sa tiil umakini nagkaon sa kadina diya sa lungsod sa Antequera. Ang tinunan nga 16 anyos nga usa ka lalaki nga lumad nga taga-barangay Hangilan sa lungsod sa Antequera. Sa tuwa na sira gagahapon sa malas 12 sa udto nga atul usab sa break time sa ilaha nga eskwelahan. May gawas kini kining tinunan nga 16 anyos sakay sa usa ka motorsiklo nga baha wa lang siya makabantay nga pila lang ka mga minuto nga papadagan sa motorsiklo naligas ang iya nga tiil nga tuo nga bahin dito kay napaslak diha sa may kadina nga bahin og nakaon kini. Og may intaw pagkatumba in town kini nga motorsiklo. Og gidali sila og rescue sa tuwa nga MDRRMO sa lungsod sa Antequera og gidagan diretso nga Galiaris Medical Center karon nga buntag at tuwa nga gisuse nga mayong pagkagisi ang tuo nga bahin sa iya nga tikod. Mainundan nga karong buntag nanausab kini siya sa luwas nga kahimtang gikan ang direh matangan sa Galiaris Medical Center. Kasalito sa Gutierrez ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Inyong nabati ang kinitibukang detalye sa Round Bohol Balita.
5: unang balita gikan sa kalungsuran Round Bohol. Balita uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol. Balita.
1: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Oras alas 6:51.
9: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing. Balita!

0: Available at Slim Pinchin House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline number
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0384124858 0918-319-4953.
3: Oh, ano mukul anon man imong dagway pre?
4: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water pre kay akong gisubay nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kadapuran man ko mubayad sa pagsubay sa ilang computer pre. Akong nasayran nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
3: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay pre?
4: Mao lagi pre. Unsaon? Nagtrabaho man ta.
3: Yun na pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
4: Wala pre. Magpagama pa ko.
3: Ay sus pre. Ang nga yun butang nga nimo na og mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water nga mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong hibalan pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tawo imong panimalay, unya wala pud kay mailbox nga gi-provide, dili na mobalik ang mo mag-deliver.
4: Unya, unsa may laing pamaagi pre para mahibalot ta sa matagbulan nga bill?
3: Daghan ng mga pamaagi pre aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo pre. Nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email kanang binag-o ba?
4: Mao ba pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
3: Yamat. Sweet to maligi ka ana pre.
4: Millennial na guto pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
3: Sa akong nahibalaan pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton ra nimo pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya mohatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
4: Aw na, amanday na pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ra. Hindi ay kaayong pagsulbad. Pilid ko sa Bohol Water pre kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only

0: Good morning ni Ma'am Bitty Humawi. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Johan Rio nagtanaw. Usab si Ranilo Kuyag Bernat nagtanaw po. Duanis Naris Maugatis Prima nagtanaw. Ikan sa Kabayugan Kalape. Si Kagawad Bibot Budlong o yung asawa pamilya na minapod sa kanato karon sa DYRD. Si Kagawad Bachoy Alba sa Poblasyon 3 o Dani Abiliana diha sa Kogon. Ipadayon ang libreng sakay program sa Dak Bayan sa Tagbilaran para sa padayon nga abag sa mga katawhan nga nagpadayon usab nga kung sa nagpadayon usab nga krisis sa kalibutan. Gilugwayan sa kagamahanan sa syudad sa Tagbilaran ang libreng sakay sa mga jeepney o multicab aron mas daghan pang trabahante o sumasakay, ilabi na ang mga estudyante nga matabangan aron maminusan ang ilang gasto o masuportahan usab ang kita sa mga driver sanglit nagpadayon pa ang krisis. Si City Administrator Alvin Aguzar miingon nga gilugwayan ang maong programa hangtod mahurot ang nahibiling 1.4 million pesos nga budget. Sukad sa paglusa sa libreng sakay ni atong Marso 27, miabot na sa 87,672 ka mga pasahero ang naka-avail sa programa. Nagpasalamat usab si Mayor Jane Yap sa sangguni ang panglungsod nga gipangunahan ni Vice Mayor Adam Relsonala sa suporta sa programa nga gidisenyo isip daling tubag sa krisis nga nasinati karon sa sektor sa transportasyon.
1: Gibuksan kagahapon na adlaw ang bantawan o kaon tabay food bazaar diha sa Old Airport at ang paminawon si Alagadalin Duidura.
2: Sa dili pang opisyal nga pagsugod sa sandugo sa Bohol 2026 nga paghimuon karong adlaw sa lungsod sa Talibon, opisyal nang giablihan sa provincial government pinaagi sa Bohol Economic Development and Investment Promotion Office ang food bazaar nga gitawag og Kaunta sa Bantawan. Usa sa mga kalihukan sa kasaulugan karong tuiga ang tinuig nga Kaunta sa Bantawan food bazaar nga gipahimutang sa Tagbilaran City Old Airport og giablihan nga gipanguluhan ni Gobernador Ari Sumintado.
3: Dakong kalipay nato nga nagpaablihan na usab ang tambayanan sa mga bulanon karong sandugo sa Bohol.
2: Ang Bantawan nagsilbing plataporma alang sa mga lokal nga negosyante, artisan ug mga komunidad aron ipasundayag ang adunahang kultura pagka mabugnaon og potensyal sa ekonomiya sa Bohol samtang naghatag usab kini og dugang atensyon o atraksyon alang sa mga residente ug turista nga mutambong sa kapistahan. Gipasundayag sa mga kalihukan ang temang pagkaon, panag-amigo ug kultura nga nagtinguha sa managiusa sa mga bulanon pinaagi sa lami ang pagkaon, panaghigalaay ug pasinugog sa lokal nga tradisyon. Gilauman nga kini dagsaon sa mga lokal ug langyaw nga turista. Karong tuiga adunay 79 ka mga food concessioners o 11 ka mga non-food concessioners ang miapil sa mga nga food bazaar. Ang Kaunta sa Bantawan gipabahin sa unom ka thematic nga seksyon kananan, tagbaw uhaw, timo-timo, painitan, sugbaan o hinamis aron masayon nga matultulan sa mga bisita ang nagkadayang pagkaon og produkto nga ilang gustong sulayan. Magpadayon ang operasyon sa food bazaar o mamahimong abli sa publiko hangtod sa Agosto 12 ni tuiga. Sumaan ni Gobernador Ari Sumintado, ang Bantawan dili lamang usa ka lugar alang sa kalingawan kundili usa-usab kahigayon sa mga lokal nga negosyante sa Bohol aron mapasundayag ug mapalambo ang ilang mga produkto, pagkaon ug panginabuyan samtang gipakusog ang lokal nga ekonomiya pinagi sa turismo ug kalihukang pangnegosyo.
3: True to its purpose of providing a central point where local businesses can benefit from these festivities.
2: Kini si Alin Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Maayong buntag ni Inday Gili kami nga nagtan-aw kanato gikan sa San Roque, Maribohok, Bohol. Si Romualda Garsuta na minapod sa DYRD karon ug usab si Kakay Alminye o Kiking Alminye. Si Silverio Mijares nagtan-aw pod diha sa lungsod sa Loon. Ogusab si Junfel Besas. Sa atong police report, napalgang patay ang usa ka 72 anyos nga lalaki diha sa barangay Mukpok, Loon. Biktima gituohang gidunggab tungod sa samad nga nakita sa iyang dughan. Atong paminawon ang report ni Alagad Cell Remolador.
4: Sa lungsod sa Loon, sa kalalaki napalgan nga wa ni kinabuhi dito sa Porokono sa barangay Mukpok, lungsod sa Loon. Merespondi ang kapulisan sa Loon, manmadawat ang mga taho o sa gihimong investigasyon sa kapulisan na sairan. nga kining mang biktima usa ka 72 anyos nga ulitaw lumulupyo sa Purok 3 sa barangay Kanigaan, lungsod sa Loon. Sa gihimong pakisusi sa kapulisan na matikdan nga kining biktima nakaangkon og samad dinong gaban sa dughan nga gituohang hinungdan sa kamatayon niini. O nga basin usab sa asoy sa pipila ka mga paryente na sairan nga kining biktima mudool kini sa tapok nga adunay maginom og mangayo sanglit aduna man kini gihambin nga suliran sa panghuna-huna kini basin usab sa dugang asoy sa pipila ka mga paryente. Padayon nga gisusi sa kapulisan sa Loon ang motibo sa nitabong krimen aron matagan og hustisya kining biktima. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Cell Remolador, ang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Nasiko pangusaka 32 anyos nga lalaki human kini nakuha agitwa ang shabo so sa ka sudlanag sigarilyo diha sa CPG East Avenue ning dakbayan sa Tagbilaran. Kumpleto detalye si Alagad Willie Maestrado.
5: Hindi nga nagkuhaan og mga puto sa gingong Shabu ang kanhi bilagong nga nagkagawas pinagi sa plea bargain agreement nga nasita sa usa ka pulis nga naka off duty kagahapon. Ang nga gikatahapan na ilhan nga usa ka Rugen Akyatan 32 anyos minyo og lumad gani nga molupyo sa barangay Montesuerte sa lungsod sa Carmen nga kasamtangan nagpuyo sa usa ka boarding house diha sa dalan Huntanosa sa barangay Poblacion 3 ning syudad sa Tagbilaran kagahapon sa Paris. Ang si staff sergeant Abdul Aziz Ibra nga naka off duty sa trabaho niini nga gikan sa simbahan sa Muslim diha sa CPG East Avenue sa gawa nga bahay niini sa kalsada in flagrante delicto nga nakita niini ang gikatahapan nga mitunol og mga puto sa gingong Shabu sa gikatagbo niini nga tao nga lulan sa usa ka laing motorsiklo. Hinungdan nga gisita sa mao nga pulis ang gikatahapan og gamay sulay pa kini sa pagsibat pero nasikop kani gilayon sa mao nga pulis ang mao nga gikatahapan. Nakuha gikan sa posisyon sa gikatahapan ang 3C ka mga putos nga gingong Shabu nga dunay nga gibanabana kani nga motimbang tanan ngadto sa 11.5 kagramo ug ana sa standard drug price mokabat kini ngadto sa 78,200 kapisos. Sa pagkakaroon kasong in flagrante delicto in relation to violation sa section 11 sa artikulo 2 o sa artikulo 2 sa Republic Act 9165 kung sa Dangerous Drug Act Series of 2002 ang giandam sa kapulisan sa Tagbilaran City Police Station nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Rugen Akyatan. Gikan sa Tagbilaran City Police Station, kini si Willie Maestrado, ang Friend Mo Forever Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
1: DYRD. 25 minuto sa di pa magka alas 8 sa buntag. Handumod sa mga bulanon karong adlawa ug ugmang adlawa ang 197th Francisco Dagohoy Day ug ang 125th anniversary sa kadaugan sa Battle of Cambaliga diha sa lungsod sa Bilar. Ang duha ka adlaw nga kalihukan dumalahon kini sa Bohol Dagohoy Veterans Association Incorporated uban usab sa Philippine Veterans Affairs Office, National Historical Commission of the Philippines ug ang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Department of Education ug uban pang mga ahensya sa pagkitambayayong usab sa provincial government of Bohol ug mga lokal nga pangamhanan sa Danao ug Bilar. Ipahigayon ang mga seremonya sa Barangay Magtangtang Danao o Barangay Kambigse sa Bilar nga adunay tema Remembering Our Heroes, Honoring Their Legacy of Valor and Sacrifice. Lakip usab sa programa ang misa, wreath laying o mensahe sa mga bisita o traditional nga 21-gun salute isip kani pag pasidungog sa kaisog o sakripisyo sa atong mga bayani. Matod kang Army Retired General Joseph Sevilla, si Francisco Dagohoy Sindrehas, nagapanguho kani sa labing taas nga rebelyon batok sa kolonyal nga Espanya, may lungtad kani 85 katuig gikan kani sa 1744 ngadto na sa 1829 gilasab isip unang Pilipino nga may pataas usab sa bandila sa kagawasan og nagmugna sa usa ka unang kalihukan sa reforma sa yuta pinagi kini sa pag-apod-apod sa yuta ngadto sa mga uway kaugalingong mga kayutaan. Malampuson usab nga gibuksan kagahapon adlaw sa City Government of Tagbilaran ang pagsaulog sa 2026 National Disaster Resilience Month pinagi kini sa usa ka kick-off ceremony. Gipasiugdahan kini sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Gisugdan ang kalihukan pinagi sa usa ka motorcade nilibot kini sa mga nagunang kadalanan sa dakbayan. Gisundan sab sa usa ka Zumba activity sa City Hall grounds. Mitambong sa mga kalihukan ang mga representante sa Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Philippine Red Cross o ang 15 ka barangay sa atong syudad. Sa mensahe ni Mayor Jane, iyang gipasiugda ang disaster resilience responsibility sa tanang sektor sa komunidad. Giawag usab niya ang tanang tagbilaranon nga aktibong moapil sa mga programa nga magapaligon sa disaster preparedness o mapanalipdan usab ang kinabuhi o kabdangan sa panahon sa kalamidad. Lakip sa mga kalihukan, alang kini sa National Disaster Resilience Month, mao ang Digital Art Contest, the Video Production Contest, Search Sabida Barangay 2026, Anticipatory Action Learning Forum, Disaster Preparedness Exhibit o ang Culmination and Awarding Program.
0: Good morning ni Emma Rikina, Ma'am Emma Rikina, naminaw karon Leo Rikina ang bana, o iyang pamilya naminaw, Lilia Batoon, o Gramonito Batoon, naminaw po karon dia sa Ramston Tire Supply, Boy Ray Pamaong, dia sa Kugon, o Yan Pamaong, Lito Kuraya, Gumablo Kuraya, matrabahante sa Major Pharmacy, naminaw po, Tim Butalid, o Charles Kabalit. Sa balitang regional, nilusad ang mga otoridad o operasyon atong Biyernes, kung kagahapon, human nakadawat og hulga sa pagmamumba ang usa ka mall sa Cebu, kon Cebu IT Park pinaagi sa social media. Kini nahitabo usa lang kaadlaw human ang usa ka pribadong eskwelahan sa Dakbayan gihadlok sab og hulga sa pagpamusil diha sa online. Base sa initial nga taho, mga alas 3:40 sa hapon, usa ka empleyado sa mall ang nakadawat og hulga sa pagpamumba pinaagi sa text message. Ingong amang hulga ipada usab sa official Facebook page diha sa mall. Usa ka pamahayag nga gipagawas alas 5:15 na sa hapon sa Cebu City Mayor Nestor Archival, miingon nga hugot nga gibantayan sa kagamhanan sa Dakbayan ang insidente ug gipasaligan ang publiko nga magtinabangay ang tanang ahensya aron masiguro ang kaluwasan sa tanan. Human nasuta nga luwas ang tibuok nga building, gihonong ang clearing operation pagka alas 7:51 na sa gabi.
1: Kahimtang sa panahon humaniinit.

0: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas itong nato sa BGY Enterprises Incorporated. Nagabaligya kini sa mga baterya, motolights, mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical o electronic supplies and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine o gama replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises, Dalan Lower B, Inting Dakbayan sa Tagbilaran. Nagpasaka ang Office of the Ombudsman o kasong plunder batok ang Senator Rodante Marculeta sa Sandigan Bayan kagahapong adlaw, may kalabutan kini sa 75 million peso nga contribution sa kampanya nga gingong wa kini niya gideklara sa nga statement of contributions and expenditures kun sose alang kini sa eleksyon sa Senado niya itong tuig 2025. Giakusahan usab sa plunder, indirect bribery o gang paglapas sa presidential decree nga nagadili sa mga opisyal sa gobyerno sa pagdawat ng mga regalo ang mga donor sa kampanya ni Marculeta, si kanhi kongresista Michael Defensor o mga negosyante nga sila si Joseph Varias Espiritu o Aristotle Baluyot Viray. Sa uwahing bahin sa buwan sa Mayo, giuyunan usab sa Sandigan Bayan ang hangyo sa ombudsman nga mag-issue kini og precautionary hold departure order batok sa upat ka mga individual samtang nagaparayon usab ang preliminary investigation sa reklamo nga plunder. Matud sa prosecutor sa ombudsman, nakapahimos og dili angay usab nga bahandi si Marculeta human niya gidawat ang sobra sa dako kayo nga mga regalo nga nagkantidad kini og 75 million pesos gikan sa tuto ka mga individual.
2: Nagpagawas og formal nga abiso ang Senado nga nagmando ni Vice President Sara Duterte Carpio nga motambong sa pagbukas sa ang impeachment trial sa Hulyo 6 sa Session Hall sa Senado sa siyudad sa Pasay. Ang maong pahibaw gilagdaan ni Senate President Sherwin Gatzalian nga maoy presiding officer sa impeachment court ug nakalatid nga kinahanglan nga motambong si Duterte sa personal o di ba kaha pinagi sa iyang mga abogado pinasubay sa writ of summons nga gipagawas usab ni atong Mayo 19. Ang Senado nagahin og 92 ka adlaw sa trial kundi in 62 ka adlaw ang gitagana sa House Prosecutors og 30 ka adlaw usab para sa depensa.
1: Dugang balita Pilipinas humani ini.
0: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.